اللہ کریم آپ سب کو محفوظ، صحت مند اور سلامت رکھے، آمین۔ آج کی اس بزم میں آپ کے لیے چند نادر و نایاب آوازیں، میڈیسن کا ایک ایسا خوبصورت مگر نایاب گیت جو آپ میں سے اکثر نے پہلے نہ سنا ہوگا، کچھ نئے گیت، کچھ کام کی اور کچھ مزیدار باتیں اور کچھ شاعری۔ چند ضروری اعلانات بھی ہوں گے، مگر آغاز آج بھی ایک اچھی بات سے۔ سڑکوں میں چوراہے ہوتے ہیں، یعنی ایسے مقامات جہاں مشرق سے مغرب جانے والی سڑک پر ان مسافروں کے لیے راستہ جو شمال سے جنوب یا جنوب سے شمال جا رہے ہوں۔ ٹریفک قانون کے تحت یہ قاعدہ مقرر کیا گیا ہے کہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ایک طرف کی سڑک بند کر کے دوسری طرف کی سڑک کھول دی جاتی ہے۔ اس مقصد کے لیے علامتی طور پر ہرا سگنل اور لال سگنل استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک گاڑی چلتے چلتے چوراہے پر پہنچتی ہے اور دیکھتی ہے کہ اس کے سامنے لال سگنل روشن ہو گیا ہے، تو وہ وہیں رک جاتی ہے تاکہ دوسری سڑک سے چلنے والی سواریوں کو گزرنے کا موقع دے دے۔ جب دوسری سڑک کی سواریاں نکل جاتی ہیں تو لال سگنل کی جگہ ہرا سگنل روشن ہو جاتا ہے۔ اب آپ کی سواری کے لیے موقع ہوتا ہے کہ وہ چوراہے کو پار کر کے آگے بڑھے اور اپنا سفر جاری رکھے۔ چوراہے کا یہ قانون زندگی کا قانون بھی ہے۔ زندگی کی سڑک کوئی خالی سڑک نہیں جس پر آپ اپنی مرضی کے مطابق صرف اپنی گاڑی دوڑاتے رہیں۔ یہاں دوسرے بھی بہت سے لوگ ہیں اور وہ بھی اپنا اپنا سفر طے کرنا چاہتے ہیں۔ ضروری ہے کہ ہر ایک اپنے اندر یہ وسعت اور لچک پیدا کرے کہ وہ یہاں خود راستہ لینے کے ساتھ دوسروں کو بھی راستہ دے۔ جو لوگ اپنے اندر یہ حکمت پیدا نہ کریں، ان کا انجام وہی ہوگا جو ایسے چوراہے کا جہاں کوئی سوار اپنی سواری کو نہ روکے، ہر ایک بس اندھا دھن اپنی سواری دوڑاتا رہے۔ یاد رکھیے، زندگی کی شاہراہ پر آپ ہی اکیلے نہیں ہیں، یہاں بہت سے دوسرے چلنے والے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ زندگی کی شاہراہ پر آگے بڑھیں تو آپ کو دوسروں کے لیے بھی گزرنے کا موقع دینا ہوگا۔ سڑک کے کسی حصے پر اگر آپ گاڑی کو دوڑانے کا موقع پا رہے ہیں تو سڑک کے کسی دوسرے حصے پر آپ کو اپنی گاڑی روکنی بھی ہوگی تاکہ دوسری سواریاں ٹکرائے بغیر گزرنے کا موقع پا سکیں۔ اپنا حق لینے کے لیے دوسروں کا حق دینا پڑتا ہے۔ اگر آپ چاہیں کہ دوسروں کو ان کا حق دیے بغیر اپنا حق پالیں تو موجودہ دنیا میں ایسا ہونا ممکن نہیں۔ اس اچھی بات کے بعد ایک اہم اور ضروری اعلان محکمہ صحت ہانگ کانگ کی جانب سے۔ اس موسم میں ہوشیار رہیں، فلو، کووڈ-19 اور دیگر سانس کی بیماریاں اب بھی موجود ہیں۔ اپنی ذاتی اور ماحول کی صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ کھانستے یا چھینکتے وقت ٹشو سے منہ اور ناک ڈھانپیں۔ مائع صابن اور پانی سے کم از کم 20 سیکنڈ تک ہاتھ دھوئیں۔ طبیعت خراب ہو تو فوراً ماسک پہنیں اور ڈاکٹر سے مشورہ لیں۔ حکومت کا سن 2025-26 کا سیزنل انفلوئنزا ویکسینیشن پروگرام جاری ہے۔ ہر سال فلو ویکسین لگوائیں، جتنی جلدی اتنا بہتر۔ اہل افراد مفت یا سبسڈی شدہ فلو شاٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ اگرچہ کووڈ-19 کی مقامی سرگرمی کم سطح پر ہے، لیکن ہائی رسک گروپ، ریزیڈینشیل کیئر ہومز کے رہائشی، 65 سال یا اس سے زائد عمر کے بزرگ، 50 سے 64 سال کے وہ افراد جنہیں دائمی بیماریاں ہیں، 6 ماہ یا اس سے زائد عمر کے وہ لوگ جن کا مدافعتی نظام کمزور ہے، اور حاملہ خواتین کو وقت پر بوسٹر ویکسین ضرور لگوانی چاہیے۔ مزید تفصیلات کے لیے سینٹر فار ہیلتھ پروٹیکشن کی ویب سائٹ دیکھیے، جس کا پتہ ہے www.chp.gov.hk۔

یہ گیت تھا معصومہ انور کی آواز میں۔ فرض کیجئے کہ ایک شخص نہایت صورتدار اور موزوں قد ہے، اس کی ہر حرکت ایک ادا کی طرح دل فریب ہے، طبیعت میں سوز اور مزاج میں رنگینی رکھتا ہے، اس کی گفتگو بابانی اور سکوت بر وقت ہے۔ ایسی مثالی شخصیت کا مالک ہونے کے باوجود اگر وہ شخص بے وفا ہے تو بازار وقت میں اس کی قیمت ایک کوڑی بھی نہیں، رسوائی اس کا مقدر ہے کہ بے وفائی چاہے بادشاہ سے ہو یا ریاست سے، قبیلے سے ہو یا فرد سے، کڑی سے کڑی سزا کی مستحق سمجھی جاتی ہے۔ شفیق اور نرم خوبی بے وفا کو قابل عتاب سمجھتا ہے۔ برطانیہ جہاں مجرموں سے بہت ہمدردی برتی جاتی ہے اور 100 افراد کا قاتل بھی سزائے موت نہیں پاتا، وہاں بھی ملکہ اور ملک سے بے وفائی کی سزا پھانسی ہے۔ وفاداری انسانی تعلق میں درگزر کا در کھولتی ہے۔ اگر تعلق میں وفا کا جوہر موجود ہے تو غلطیاں، لغزشیں اور خرابیاں خود بخود معاف ہوتی رہتی ہیں۔ درگزر سے تعلقات مستحکم ہوتے ہیں جبکہ بے وفائی آدمی کے غضب کو بھڑکاتی اور انتقام پر اکساتی ہے۔ تعلق میں بے وفائی سب سے بڑا جرم ہے۔ میں ہوں عابد علی بیگ، آپ سن رہے ہیں ہانگ کانگ کی شام RTH کے ریڈیو 3 پر۔ ہانگ کانگ نے ورلڈ مسلم ٹریول انڈیکس میں مسلم فرینڈلی ڈیسٹینیشن آف دی ایئر کے زمرے میں رنر اپ کا اعزاز حاصل کیا ہے۔ یہ کامیابی اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ ہانگ کانگ مسلم سیاحوں کے لیے اپنی سہولیات اور خدمات کو مسلسل بہتر بنا رہا ہے۔ شہر میں حلال کھانوں، نماز کی سہولیات اور مسلم دوست سیاحتی خدمات میں نمایاں اضافہ کیا گیا ہے، جس کے باعث یہ دنیا بھر سے آنے والے مسلم سیاحوں کے لیے ایک پرکشش منزل بنتا جا رہا ہے۔ سیاحتی حکام کے مطابق اس اعزاز سے ہانگ کانگ کی بین الاقوامی سیاحتی ساکھ مزید مستحکم ہوگی اور مستقبل میں مسلم دنیا سے آنے والے سیاحوں کی تعداد میں اضافے کی توقع ہے۔ یہ اعزاز عالمی سطح پر مسلم سیاحوں کے لیے بہتر سفری مقامات کی درجہ بندی کرنے والے معروف انڈیکس کی جانب سے دیا گیا ہے، جو مختلف ممالک اور شہروں کی مسلم دوست سہولیات کا جائزہ لے کر سالانہ فہرست جاری کرتا ہے۔ ہم ہانگ کانگ مسلم کمیونٹی کے ان تمام ذمہ دار احباب کے لیے دلی تہنیت پیش کرتے ہیں جنہوں نے اس کار خیر کے لیے مسلسل جدوجہد کی اور اسے کامیابیوں کی اس منزل تک پہنچایا۔

بھولی بسری چند امیدیں چند فسانے یاد آئے، تم یاد آئے اور تمہارے ساتھ زمانے یاد آئے، دل کا چمن شاداب تھا پھر بھی خاک سی اڑتی رہتی تھی، کیسے زمانے اے غم جانا تیرے بہانے یاد آئے، ہنسنے والوں سے ڈرتے تھے چھپ چھپ کر رو لیتے تھے، گہری گہری سوچ میں ڈوبے دو دیوانے یاد آئے، ٹھنڈی سرد ہوا کے جھونکے آگ لگا کر چھوڑ گئے، پھول کھلے شاخوں پہ نئے اور درد پرانے یاد آئے، بھولی بسری چند امیدیں چند فسانے یاد آئے، تم یاد آئے اور تمہارے ساتھ زمانے یاد آئے۔

0: سامعین، ہم آپ کو گاہے گاہے ابن انشاء کی گدگداتی اور چلبلی تحریریں پڑھ کر سناتے رہے ہیں. آج پیش ہے ان کی ایک اور تحریر، مگر آج آواز ہماری نہیں بلکہ خود ابن انشاء کی ہے. آئیے سنتے ہیں ابن انشاء کی آواز میں ان کی اپنی انتہائی مزیدار تحریر.
1: کہ بڑے لوگوں کے دوستوں اور ہم جلیسوں میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو اس دوستی اور ہم جلیسی کا اشتہار دے کر خود بھی ناموری حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دوسرے وہ عجز و فروتنی کے پتلے جو شہرت سے بھاگتے ہیں کم از کم اپنے ممدوح کی زندگی میں. ہاں، اس کے بعد رسالوں کے ایڈیٹروں کے پرزور اصرار پر انہیں اپنے تعلقات کو علم نشرہ کرنا پڑے تو دوسری بات ہے. ڈاکٹر لکیر الدین فقیر کو لیجئے، جیسے اور پروفیسر ہوتے ہیں ویسے ہی یہ تھے. لوگ فقط اتنا جانتے تھے کہ علامہ اقبال کے ہاں اٹھتے بیٹھتے تھے، سو یہ بھی خصوصیت کی کوئی بات نہیں. یہ انکشاف علامہ کے انتقال کے بعد ہوا کہ جب کوئی فلسفے کا دقیق مسئلہ ان کی سمجھ میں نہ آتا تھا تو انہی سے رجوع کرتے تھے. ڈاکٹر لکیر الدین فقیر نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک روز آدھی رات کو میں چونک کر اٹھا اور کھڑکی میں سے جھانکا تو کیا دیکھتا ہوں کہ علامہ صاحب کا خادم خاص علی بخش ہے. میں نے پوچھا خیریت؟ جواب ملا علامہ صاحب نے یاد فرمایا ہے. میں نے کہا اس وقت؟ بولا جی.

0: صفحہ اول پر علامہ موصوف کی نظم تھی جس میں وہ مصرع ہے، غریب اگرچہ ہیں راضی کے نقطہ ہائے دقیق. ہر چند میں نے واضح کر دیا تھا کہ راضی کا فلسفہ خاصا پیش پا افتادہ ہے، دقیق ہرگز نہیں، لیکن معلوم ہوتا ہے علامہ مرحوم کو ایسا ہی لگا. مدرسہ علمیہ شرطیہ موچی دروازے کے پرنسپل مرزا اللہ دتا خیال نے، جو 6 ماہ میں میٹرک اور 2 سال میں بی اے پاس کرانے کی گارنٹی دیتے ہیں، ماہنامہ تصویر بتا میں پہلی بار اس بات کا اعتراف کیا کہ علامہ مرحوم کو مثنوی مولانا روم کے بعض مقامات میں الجھن ہوتی تو مجھے یاد فرماتے تھے. ایک بار میں نے عرض کیا کہ آپ منشی فاضل کیوں نہیں کر لیتے، تمام علوم آپ کے لیے پانی ہو جائیں گے. بولے اس عمر میں اتنی محنتیں شاقہ نہیں کر سکتا. بعد میں نے سوچا کہ واقعی شعرا تلامیز الرحمان ہوتے ہیں، ان کو علم اور ریسرچ کے جھمیلوں میں نہیں پڑھنا چاہیے، یہ تو ہم جیسے سرفروں کا کام ہے. علامہ کے ایک جگری دوست رنجور فیروزپوری کو بھی لوگ گوشہ گمنامی سے نکال لائے. ایک بصیرت افروز مضمون میں آپ نے لکھا، خاک سار نے اپنے لیے شاعری کو کبھی ذریعہ عزت نہیں جانا، بزرگ ہمیشہ سے نیچہ بندی کرتے آئے تھے تو اس میں خدا نے برکت دی. جو ٹوٹا پھوٹا کام بسبیل ارتجال کہتا تھا علامہ صاحب کی نظر کر دیتا تھا. اب بھی دیکھتا ہوں کہ ارمغان حجاز وغیرہ کتابوں میں سینکڑوں ہی مصرے جو سیچ مدان نے علامہ کے گوشت گزار کیے تھے نگینوں کی طرح چمک رہے ہیں. حکیم اسرائیلی مصنف حب بقراتی نے نمائندہ صبح و شام کو انٹرویو دیا تو بتایا کہ ایک زمانے میں حکیم الامت کو بھی طب کا شوق ہوا، بندہ نسخہ لکھتا اور علامہ مرحوم پوڑیاں بناتے اور جوشاندے کوٹتے چھانتے تھے. اس دوران اگر فکر سخن میں مستغرق ہو جاتے تو کبھی کبھی ہاون دستے میں اپنا انگوٹھا پھوڑ بیٹھتے. دوسرے روز عقیدت مند پوچھتے کہ یہ کیا ہوا تو فقط مسکرا کر انگشت شہادت آسمان کی طرف بلند کر دیتے. عام لوگوں کا یہ خیال تھا کہ علامہ مرحوم آخری سالوں میں کبوتر بازی اور پہلوانی نہیں کرتے تھے اور مینڈے لڑانے کا شوق بھی ترک کر دیا تھا. صحیح صورتحال سے میاں معراج الدین گجرانوالوی نے رسالہ غزل الغزلات کے اقوال نمبر میں پردہ اٹھایا. پھر علامہ مذکور کے احوال میں اکثر آیا ہے کہ فلاں بات سنی اور آپ دیدہ ہو گئے، فلاں ذکر ہوا اور آنسوؤں کا تار بند گیا. اس کا بھید بھی علامہ مرحوم کے ایک اور قریبی دوست ڈاکٹر عین الدین ماہر امراض چشم نے کھولا. اس زمرے میں ڈاکٹر محمد موسیٰ پرنسپل بانگ درا ہومیوپیتھک کالج گڑی شاہو کو بھی رکھیے، جنہوں نے علامہ اقبال مرحوم کی زندگی کے ایک اور غیر معروف گوشے کو بے نقاب کیا. اپنی کتاب تسہیل الہومیوپیتھی کے دیباچے میں رقم تراز ہیں. لوگوں کا یہ گمان غلط ہے کہ ڈاکٹر اقبال فقط نام کے ڈاکٹر تھے. اس عاجز کا مطالعہ اتنا نہیں کہ ان کے شاعرانہ مقام پر گفتگو کر سکوں، ہاں اتنا وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ مرض کی تشخیص میں اپنے بعد میں نے انہیں کو دیکھا. بعض اوقات دواؤں کے ضمن میں بھی ایسے قابل قدر مشورے دیتے تھے کہ یہ عاجز اپنے تباہر علمی کے باوجود حیران رہ جاتا. بہرحال شاعر تو ہمارے ہاں اب بھی اچھے اچھے پائے جاتے ہیں. میرے نزدیک علامہ مرحوم کی ریلت ہومیوپیتھی طب کے لیے ایک ناقابل تلافی نقصان ہے. میں مریضوں پر توجہ دیتا اور وہ ایک کونے میں بیٹھے حقہ پیتے رہتے. تاہم اس عاجز کے مطب کی کامیابی میں، جو مایوس مریضوں کی آخری امید گاہ ہے اور جہاں خاص جرمن ادویات بکفایت فراہم کی جاتی ہیں، ان کے نام نامی کا بڑا دخل تھا. جاننے والے جانتے ہیں کہ آپ نے اپنی ایک مشہور تصنیف کا نام بھی عاجز کے مطب پر رکھا، بانگ در.
1: یہ تحریر اور آواز تھی ابن انشا کی.
2: آواز کی دنیا کے دوستو، السلام علیکم. میں ہوں آپ کا عطا اللہ عیسیٰ خیلوی. آپ سن رہے ہیں ہانگ کانگ کی شام اپنے میزبان عابد علی بیگ کے ساتھ.
1: بچوں کے ساتھ بدسلوکی کی رپورٹ کرنے کا لازمی آرڈیننس 20 جنوری 2026 سے نافذ العمل ہے. سماجی بہبود، تعلیم اور صحت کے شعبوں سے وابستہ 25 اقسام کے مخصوص پیشور افراد پر قانون لازم ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ سنگین بدسلوکی کے مشتبہ کیسوں کی رپورٹ کریں. بروقت شناخت اور مداخلت بچوں کے لیے ایک وسیع اور مؤثر حفاظتی نظام قائم کرتی ہے. بچوں کے ساتھ بدسلوکی کی لازمی رپورٹنگ بچوں کو تحفظ فراہم کرتی ہے.

0: سندھی نغمہ آپ نے سنا طاہر مٹو کی آواز میں. سامعین, آج 5 جولائی ہے. اس وقت ہم آپ کو سنوا رہے ہیں آج سے ٹھیک 49 سال قبل ریڈیو پاکستان کا صبح کا تاریخی نیوز بلٹن. پاکستان کی تاریخ کا یہ ایک اہم موڑ تھا. سنیے یہ خبریں.
1: آج منگل ہے, رجب کی 17 اور جولائی کی 5 تاریخ. یہ ریڈیو پاکستان ہے. اب آپ ناہیدہ بشیر سے خبریں سنیے. وزیر اعظم جناب ذوالفقار علی بھٹو نے کحا ہے کہ وفاقی وزیر مسٹر عبدالحفیظ پیرزادہ اور پی این اے کے سیکرٹری جنرل پروفیسر غفور احمد کے درمیان آج صبح ملاقات کا امکان ہے اور مذاکراتی کمیٹی کا اجلاس آج 3 سپہر کسی وقت ہو سکتا ہے. مسٹر پیرزادہ اس مقصد کے لیے آج صبح پروفیسر غفور احمد سے رابطہ قائم کریں گے. رات راولپنڈی میں ایک اخباری کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ اعلی ترین قومی مفادات کی خاطر میں نے کابینہ کے اجلاس میں اپنے ساتھیوں کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ اگر پی این اے بعض نکات اٹھانا چاہتا ہے تب بھی بات چیت جاری رکھی جانی چاہیے. جناب بھٹو نے اعلان کیا کہ اگر پی این اے اس سمجھوتے پر دستخط کرنے پر تیار ہے جو اس کی مذاکراتی کمیٹی نے اس مہینے کی 2 تاریخ کو طے کیا تھا تو میں آج صبح ہی اس پر دستخط کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن اگر پی این اے بعض نکات اٹھانا چاہتا ہے تو ہمیں بھی حق حاصل ہے کہ ہم بھی اتنے ہی نکات پیش کر دیں کیونکہ ہم بڑی رعایتیں دے چکے ہیں. ابھی ابھی خبر آئی ہے کہ پاکستانی فوج نے پورے ملک کا انتظام سنبھال لیا ہے. فوج کے ایک ترجمان نے بتایا ہے کہ پی پی پی کے تمام لیڈر, جن میں وزیر اعظم بھٹو بھی شامل ہیں, اور پی این اے کے لیڈر حفاظتی حراست میں لے لیے گئے ہیں. خبریں ختم ہوئیں.
0: سامعین, جیسا کہ پروگرام کے آغاز میں ہم نے ذکر کیا تھا, آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں مہدی حسن کی آواز میں ایک ایسا گیت جو تقریباً 50 سال پہلے بہت مقبول تھا. جس فلم یعنی آجا کہیں دور چلیں کے لیے اسے ریکارڈ کیا گیا تھا وہ فلم مکمل نہ ہو سکی اور یوں یہ نغمہ بھی گم ہو گیا. اسے لکھا تھا امتیاز عابد نے اور اس کی دھن اے غفور نے بنائی تھی. یہ نغمہ ہمیں بہت خستہ حالت میں ملا تھا, اسے ہم نے اپنے طور پر بہتر کرنے کی کوشش کی ہے. آئیے سنتے ہیں مہدی حسن کی آواز میں یہ خوبصورت

0: ہم نے دنیا بھر سے شعرا اور شاعرات کو دعوت دی کہ وہ اپنے کلام اور اپنی آواز کے ساتھ اس محفل میں شریک ہوں۔ ہمارے آج کے مہمان شاعر ہیں گوناگو خصوصیات کے ماہر ڈاکٹر انجینئر احمد صفی۔ ان کے بارے میں جب بات ہوتی ہے تو ان کے والد کا ذکر ساتھ میں ضرور ہوتا ہے۔ دراصل یہ بیٹے ہیں اردو کے سب سے بڑے جاسوسی ناول نگار، ادیب و شاعر جناب ابن صفی کے۔ تو آئیے سنتے ہیں احمد صفی کا کلام۔
1: ایک غزل پیش خدمت ہے۔ گو دست عنایت کا طلبگار نہیں ہوں، گو دست عنایت کا طلبگار نہیں ہوں، بیٹھا ہوا اس در پہ میں بیکار نہیں ہوں، بیٹھا ہوا اس در پہ میں بیکار نہیں ہوں۔ فرقت میں بتوں نے تھے بہت جال بچھائے، فرقت میں بتوں نے تھے بہت جال بچھائے، میں ٹھہرا موحد سو گناہگار نہیں ہوں، میں ٹھہرا موحد سو گناہگار نہیں ہوں۔ وہ سحر کو نکلیں تو چمن پھول بکھیرے، وہ سحر کو نکلیں تو چمن پھول بکھیرے، میں ہی فقط ایک ان کا پرستار نہیں ہوں، میں ہی فقط ایک ان کا پرستار نہیں ہوں۔ ایک ان کے تکلم سے ہے مبہوت یہ محفل، ایک ان کے تکلم سے ہے مبہوت یہ محفل، پھر کیا ہے جو میں مائل گفتار نہیں ہوں، پھر کیا ہے جو میں مائل گفتار نہیں ہوں۔ اسرار کھلے مجھ پہ جو ان کے تو یہ جانا، اسرار کھلے مجھ پہ جو ان کے تو یہ جانا، ہرگز بھی میں دانندے اسرار نہیں ہوں، ہرگز بھی میں دانندے اسرار نہیں ہوں۔ بہت شکریہ۔
0: کولوریکٹل کینسر اسکریننگ پروگرام میں آج ہی شامل ہوں۔ کولوریکٹل کینسر ہانگ کانگ میں سب سے زیادہ عام کینسروں میں سے ایک ہے۔ اگر آپ اس کا جلد پتہ لگانے کے لیے باقاعدگی سے اسکریننگ کرواتے رہیں اور صحت مند طرز زندگی اپناتے ہیں تو آپ کو کولوریکٹل کینسر ہونے کا خطرہ کم ہوگا۔ ابتدائی مرحلے میں کولوریکٹل کینسر کوئی علامات نہیں دکھاتا، تاہم اسکریننگ سے جلد پتہ چل سکتا ہے۔ یہ پروگرام 50 سے 75 سال کی عمر کے ہانگ کانگ کے ان رہائشیوں کو سبسڈی دیتا ہے جن کی اسکریننگ کے لیے علامات نہیں ہیں، یہ مفت ہو سکتا ہے۔ ہر 2 سال بعد ٹیسٹ کروانا یاد رکھیں۔ مزید معلومات کے لیے دیکھیے colonscreen.gov.hk۔ صحت مند طرز زندگی اپنانے کے لیے باقاعدگی سے ورزش کریں، روزانہ 2 سرونگ پھل اور 3 سرونگ سبزیاں کھائیں، صحت مند جسمانی وزن برقرار رکھیں اور سگریٹ نوشی اور شراب نوشی کو نہ

0: یہ بات آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے، مگر سوچئے اگر یوں ہوتا تو کیا ہوتا؟ یہ لوگ مجھے یہاں کیوں چھوڑ گئے ہیں؟ میں پاگل نہیں ہوں ڈاکٹر، میں پاگل ہرگز نہیں ہوں۔
1: ارے بھائی، آپ کو کون بولتا ہے کہ آپ پاگل ہو؟ اے آپ ادھر آرام سے بیٹھو، ادھر بیٹھو، بیٹھو آرام سے بیٹھو۔
0: تو میں یہاں کیوں ہوں؟ یہ پاگلوں کا اسپتال؟
1: یہ پاگلوں کا اسپتال نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، یہ نفسیاتی علاج کی جگہ ہے، نفسیاتی علاج کی جگہ۔ اے آپ کچھ پریشان ہیں نا، اس لیے آپ کو یہاں لائے ہیں۔ کہیے کیا پریشانی ہے آپ کو؟
0: پریشانی؟ کیسی پریشانی؟ مجھے تو کوئی پریشانی نہیں۔ ہاں پریشانی تو باقی لوگوں کو ہے۔
1: او ہو، چلیے تو یہ بتائیے کہ باقی لوگوں کو کیا پریشانی ہے؟
0: ڈاکٹر صاحب، میں نے اپنے سے کہیں زیادہ عمر کی ایک بیوہ عورت سے شادی کر لی۔
1: اے تو یہ کیا ہوا، یہ تو کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔
0: اور اس عورت یعنی میری بیوی کی ایک بیٹی بھی ہے۔
1: اچھا،
0: میرے والد نے اس کی بیٹی سے شادی کر لی۔
1: انٹرسٹنگ۔
0: ڈاکٹر صاحب، جس دن میرے والد نے اس لڑکی سے شادی کی وہ میرے داماد ہو گئے اور میں ان کی بیوی کا بیٹا ہو گیا۔ یوں میں اپنی بیوی کا نواسا ہو گیا۔
1: اے بہت دلچسپ، بہت دلچسپ۔
0: ادھر چونکہ میری بیوی میرے والد کی بہو تھی، اس کی بیٹی یعنی میرے والد کی بیوی رشتے میں میرے والد کی پوتی ہو گئی۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا ڈاکٹر صاحب،
1: والد کی بیوی والد کی پوتی۔ جی کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں۔
0: کچھ عرصے بعد میرے والد کی بیوی جو رشتے میں میری بیٹی بھی تھی اور میری ماں بھی، اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا جو ویسے تو میرا بھائی تھا لیکن رشتے میں میرا نواسا تھا۔ اب چونکہ میں اپنے بھائی کا نانا تھا اس لیے میں اپنا بھی نانا ہو گیا ہوں۔
1: جی اچھا اچھا، اپنا نانا۔
0: آپ اس شخص کی جذباتی کیفیت کو سمجھنے کی کوشش کریں ڈاکٹر صاحب، جو خود اپنا نانا ہو۔
1: او ہاں جی جی، کوشش کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں۔
0: اور جب میری بیوی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو وہ پیدا ہوتی میری ماں کا بھائی یعنی میرا ماموں ہو گیا اور میرے والد کا سالہ، حالانکہ وہ تھا ان کا پوتا۔ مگر چونکہ میرے والد کی بیوی رشتے میں میری بیٹی تھی اور میں رشتے میں اس کا بیٹا تھا، تو میں رشتے میں اپنے بیٹے کا پرنانا بن گیا۔
1: اے بیٹے کا پرنانا؟
0: جی یہی نہیں، میرے والد کا نومولود بیٹا چونکہ میرا بھائی ہے، وہ میرے بیٹے کا چاچا بن گیا۔ لیکن میرا بیٹا چونکہ میرے والد کی بیوی کا بھائی ہے اس لیے وہ میرے بھائی کا ماموں بن گیا۔ اب چونکہ میرا بیٹا میرے بھائی کا ماموں ہے، وہ رشتے میں میرا بھی ماموں ہوا۔
1: اے میرا بھائی چاچا، ماموں بھائی کا ماموں، پوتا سالا۔ اے بھائی، اے بھائی بس کر، بس کر، خدا کے لیے بس کر، نہیں تو میں پاگل ہو جاؤں گا۔ اے بھائی بس کر، تو کیا لے گا یہاں سے جانے کا؟
0: ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر صاحب میری بات تو پوری سن لیں، ارے ابھی تو ہم آدھے راستے بھی نہیں پہنچے ہیں۔
1: اے بھائی، اے میں ہاتھ جوڑتا ہوں تیرے، میرے کو معاف کر دے، میرے کو معاف کر دے، پاگل ہو جاؤں گا۔
0: سنیے تو ڈاکٹر صاحب، پلیز میری بات تو سنیے،
1: میرے کو معاف کر دے، میرے کو معاف کر دے
0: صاحب، پلیز۔

سامعین آپ کو بتائیں، ایجوکیشن بیورو نے اعلان کیا ہے کہ ہانگ کانگ ڈپلوما آف سیکنڈری ایجوکیشن امتحان کے کیٹیگری سی کے دیگر زبانیں کے تحت اردو اور ہندی میں حاصل کرتا مخصوص لسانی مہارت کے نتائج کو متعلقہ سول سروس گریڈز میں تقرری کے داخلے کی شرائط پوری کرنے کے طور پر قبول کیا جائے گا۔ ایگزامینیشن اینڈ اسسمنٹ اتھارٹی نے سن 2025 کے امتحانات سے کیٹیگری سی کی دیگر زبانوں جیسے فرانسیسی، جرمن، جاپانی، کوریائی اور ہسپانوی کے لیے نئے انتظامات نافذ کیے ہیں۔ امیدواروں کے لیے لازم ہے کہ وہ ہانگ کانگ میں متعلقہ سرکاری اداروں کی جانب سے منعقد کیے گئے مقررہ زبان کے امتحانات دیں۔ مقررہ گریڈ یا لسانی مہارت کی سطح یا اس سے بلند سطح پر حاصل کردہ نتائج کو کیٹیگری سی میں شمار کیا جائے گا اور سرٹیفکیٹ پر درج کیا جائے گا۔ سن 2026 کے امتحانات سے اردو کو کیٹیگری سی میں شامل کیا جائے گا، جبکہ ہندی کو سن 2028 کے امتحان سے شامل کیا جائے گا۔ ان زبانوں کے لیے انتظامات وہی ہوں گے جو پہلے سے موجود دیگر زبانوں کے لیے نافذ ہیں۔ تازہ انتظامات کے مطابق سول سروس بیورو نے اردو اور ہندی میں حاصل کردہ لسانی مہارت کی سطح کو سول سروس کے نان ڈگری گریڈز میں تقرری کے لیے امتحان کے 5 مضامین سے وہ کسی ایک میں سطح 2، سطح 3 کے برابر تسلیم کیا ہے۔ سن 2026 کے اس سے پہلے حاصل شدہ دیگر زبانوں کے نتائج کے لیے موجودہ قبولیت برقرار رہے گی۔ سینئر سیکنڈری سطح پر دیگر زبانوں کو انتخابی مضامین کے طور پر پیش کرنے کا مقصد طلباء میں کثیر اللسانی صلاحیت کو فروغ دینا اور ان کے پیشہ ورانہ مواقع کو وسیع کرنا ہے۔

ہانگ کانگ میں خواتین میں سروائیکل کینسر عام پایا جاتا ہے. باقاعدہ اسکریننگ اس بیماری سے بچاؤ کا مؤثر طریقہ ہے. اگر آپ کی عمر 25 سے 64 سال کے درمیان ہے اور آپ ازدواجی یا جنسی تعلقات تجربہ رکھتی ہیں تو آپ کو باقاعدگی سے اسکریننگ کروانی چاہیے. بہت سی خواتین جنہیں ایچ پی وی وائرس لاحق ہو جو سروائیکل کینسر کا سبب بنتا ہے یا جن میں اس بیماری کے ابتدائی آثار موجود ہوں انہیں کسی قسم کی علامات محسوس نہیں ہوتی. یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ چاہے آپ کو کوئی علامت نہ ہو, چاہے آپ ویکسین لگوا چکی ہوں یا آپ مینوپوز میں ہوں, پھر بھی آپ کے لیے سروائیکل اسکریننگ کروانا ضروری ہے. اپنی اسکریننگ کا وقت مقرر کرنے کے لیے محکمہ صحت کے میٹرنل اینڈ چائلڈ ہیلتھ سینٹرز, پرائمری ہیلتھ کیئر کمیشن کے ویمن ویلنس سیٹلائٹس, فیملی ڈاکٹر, گائناکولوجسٹ یا این جی اوز سے رابطہ کریں. ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ میں بکنگ کے لیے فون کریں 6631-3166. مزید یہ کہ ویمن ویلنس سیٹلائٹس نے جنوری 2026 سے ایچ پی وی کا سیلف سیمپلنگ یعنی خود نمونہ لینے کی سہولت بھی شروع کر دی ہے. مزید معلومات یا طریقہ کار جاننے کے لیے تین میں سے کسی بھی ویلنس سیٹلائٹ سے رابطہ کریں. ہانگ کانگ آئی لینڈ فون نمبر 2855-1333, کولون 2855-1222, نیو ٹیریٹریز 2851-1722.

خود کو ان اعمال سے دور رکھیے جن سے رسوائی اور بدنامی کا خدشہ ہو، بلکہ ان اعمال کا گزر خیالات میں بھی نہ ہونے دیجیے کہ خیالات من کی موج بن کر عمل کا روپ دھارنے میں دیر نہیں لگاتے۔ کچھ ناپختہ لوگ پیسے کے زور پر ہر اس چیز کو لے لیتے ہیں جس سے ان کی کچھ شہرت ہو جائے، مگر دانا ان کی اس انوکھی روش پر ہنسی اڑاتے ہیں۔ مہذب انسان تو ان راستوں سے بچ کر چلتے ہیں جن پر چلنے سے کچھ نمائش ہو جانے کا خطرہ ہو۔ شائستگی اور ریاکاری کبھی ایک گھر میں نہیں رہتی۔ پروگرام کے آخر میں ایک نغمہ عالمگیر اور کرسٹی یو کی آوازوں میں۔ آر ٹی ایچ کے ریڈیو سی پر ہانگ کانگ کی شام کی آج کی یہ محفل اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ آئندہ اتوار کو۔ اسے پیش کرنے میں تعاون تھا ہوم افیئرز ڈپارٹمنٹ ہانگ کانگ کا۔ ہماری نشریات آپ کے لیے انٹرنیٹ پر بھی موجود ہیں۔ لائیو یا گزشتہ ایک سال کے پروگرام آرکائیو میں سننے کے لیے دیکھیے آر ٹی ایچ کے ریڈیو 3 کی ویب سائٹ۔ اگر آپ اپنا یہ پروگرام چلتے پھرتے اسمارٹ فون پر سننا پسند کریں تو ڈاؤن لوڈ کیجیے آر ٹی ایچ کے آن دا گو یا آر ٹی ایچ کے مائن نامی ایپس۔ اپنے میزبان عابد علی بیگ کو اجازت دیجیے۔ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے۔ شب بخیر اور اللہ حافظ۔